0: Også I Norge hører vi på Teleradio 1.
1: Auch in Norwegen hört man das Programm von Teleradio 1.
2: Good evening!